0: 땡큐.
1: Ăsta e din ceas, iubim o muzică, po iubim-o tu radio. Radio Party Mix.